0: da. Etie fo munia bali di case ni metie number 1 FM 105.3. Sa wo pese wo ye number 1 FM. Wo pese wo DJ baby a tie number 1 FM nyamin shao.
1: Wo tie number 1 FM. Wo tie number 1 FM. 105.